0: Betka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog doprka na Best FM.

0: oko Marakana. Ritmična muzika, party muzika, narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Ja sam Dejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
4: Best FM.
0: Na noben mu radiju nikog doprka na Best FM.
5: Attention please.

0: Печенья се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: И стрел поти празни врата. И гол! Гол се вине гишча Милачевалиќ.
0: То је без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: Я сум Дела Рамович.
3: Я сум Дарко Лазич.
4: Осман Хаджич.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: To je tvoja Best Summer playlista.
4: To je moje Best poletje.
1: Od 6 do 8
5: na Best FM.